ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯇꯌꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ

ꯍꯟꯖꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯁꯝꯔꯥꯏ ꯂꯥꯞꯄꯝ ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯅꯟꯗꯂꯥꯜ ꯔꯣꯏ. ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ.